prima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Luko, neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Čuli ste malo čas u prognozi vremena, možemo da očekujemo jedan lijep dan, sunce je izašlo prije 9 minuta, u 6 časova i 40, zaći će u 18:27. I evo, već smo u jeseni da kažemo i kalendarski, ali imamo sreću ove godine da imamo lijepe dane i da možemo u tim danima da uživamo i u lijepom vremenu, da se završe svi oni poslovi koji su potrebni za pripremu za zimske dane, ali svakako i da se više vremena provodi na otvorenom i da se uživa

0: Peća. Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dečiji budilnik.
1: Dečiji budilnik.
2: Dobro jutro, draga deco. Danas ćemo čuti jednu staru priču koju je napisao Hans Christian Andersen. Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan princ koji je žarko želeo da se oženi pravom pravcatom princezom. Tako je krenuo u beli svet da traži svoju princezu, ali svaki put bi mu nešto zasmetalo. Nije nevolja bilo u tome što nije bilo princeza. Bilo ih je mnogo, ali kako da pronađe pravu pravcatu? Uvek bi se našlo nešto što mu ne odgovara. Tako se naš princ posle dugog i uzaludnog traganja tužan vratio kući i nastavio da gori od želje za pravom pravcatom princezom. Jedne večeri počelo je strašno nevreme. Grmelo i sevalo sa svih strana. Kiša je lila kao iz kabla. I upravo tada se čulo kako neko lupa na gradskoj kapiji. Stari kralj izađe da otvori. Pred kapijom je stajala devojka. Bože mili, kakva je bila od tog pljuska i nevremena. Voda joj je curila niz kosu i odeću i slivala se u cipele. Rekla je da je prava pravcata princeza.
3: Dobar dan, ja sam princeza.
2: Brzo ćemo mi to utvrditi, pomisli stara kraljica, ali ništa ne reče nego ode u sobu. Uze posteljinu i na dno ležaja stavi zrno graška. Zatim dovuče 12 dušeka, poslaga ih na grašak, a onda na njih poređa još 20 jorgana. To je bila postelja na kojoj je te noći trebalo da prespava mlada princeza. Ujutro je upitaše kako je spavala.
3: Oh, užasno, grozno,
2: žalila se princeza.
3: Gotovo čitavu noć oka nisam sklopila. Sam Bog zna šta je to bilo u mojoj postelji. Ležala sam na nečem tako tvrdom da mi je čitavo tijelo pokriveno modricama. Evo vidite, užasno, kažem vam.
2: Tada se oni uveriše da je ona zaista prava pravcata princeza, koja je kroz 12 dušeka i 20 jorgana osjetila ono zrno graška. Tako osjetljiva može biti samo prava pravcata princeza. I princ je uze za ženu, jer je sada znao da je naišao na pravu. A grašak staviše u riznicu, gdje se i danas može vidjeti ako ga neko nije uzeo. Čiča Miča i za danas je gotova priča. Sutra nas opet slušajte, a do tada mi budite dobri, nasmijani i čili. Kao što ste uvijek i bili. Srdačno vas pozdravlja vaša Zmajovana.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u šest.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Republike Srpske.
3: Smo najavili na početku razbudilnika da danas pričamo o njegovateljima, o potrebama, o tome kakve su mogućnosti i za zapošljavanje, ali prvenstveno za obuku za ovo zanimanje. U toku su prijave za besplatnu obuku u okviru programa osposobljavanja za njegovatelje u Centru za obrazovanje odraslih Banja Luka. Koliko je interesovanje za ovo zanimanje i ko se može prijaviti, saznaćemo od naše gošće Suzane Kusovac-Ladoja, direktora Centra za obrazovanje odraslih Banja Luka. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro, Slavice, vama i vašim slušalcima.
3: Evo, ovaj program se provodi pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske i čini mi se da je prvi put zanimanje na ovom nivou.
4: Pa jeste, tu ste dobro izdvojili. Pa evo, Centar za obrazovanje odraslih unazad 2-3 godine pružao sertifikovanu obuku, to je više bilo forma kursa za njegovatelje i zaista smo imali uvijek zainteresovanih za takvu vrstu zanimanja. Ali jednostavno nekako potražnja privrede i situacija na terenu je potpuno drugačija. Vi kada imate kurs, vi apsolutno kada naši polaznici dobiju sertifikat, ne mogu da se zaposle jer je sistematizacija jasno uređena. Ko može da radi za posao njegovatelja? Tako da smo se odlučili, odnosno odvažili, unazad evo pola godine smo razmišljali o tome kako da realizujemo program osposobljavanja za njegovatelje i koliko će to biti traženo. I evo, došli smo prosto, napisali smo projekat, znači nije došla ideja

0: sama. Napisali smo projekat u saradnji sa Potražnjom privrede i u saradnji sa Potražnjom ustanova koje su nam se i obratile zvanično do upisom da je potrebno određen broj njegovatelja i u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad i u gerontološkom centru Banja Luka i domu penzionera Banja Luka i naravno i drugi centri su nam se javili iz Istočnog Sarajeva, zatim iz Doboja. To su uglavnom socijalne i zdravstvene ustanove gdje je potražnja potrebna, odnosno gdje je kadar potreban. Tako da smo, evo, mi se odlučili na takav vid da pokrenemo obuku za njegovatelje. S obzirom da je i cijena, i mi znamo jednostavno i kako funkcionišemo i da je uvijek ta cijena bitna kod našeg građanstva, jer dolazimo svi iz različitih socijalnih, što bi se reklo, priča, tako da smo pokušali, odnosno obratili smo se Kabinetu predsjednika Republike Srpske i dobili smo značajna sredstva za besplatnu obuku za 50 njegovatelja, tako da je tu, mislim, veoma primaran, da tako kažem, podatak svim slušalcima da je u pitanju besplatna obuka i da apsolutno neće imati troškove po pitanju realizacije obuke. Ono što bih istakla da je možda bit samog ovog projekta leži u tome ne samo u besplatnoj obuci, već isključivo mogućnosti koje se nudi nakon završene besplatne obuke, da upravo onaj ko se pokaže najkvalitetniji, najbolji, da je savladao fon časova i gradivo, kroz praktičnu nastavu imaće mogućnost uopšte da ostvari i zaposlenje u navedenim ustanovama, znači socijalnim i zdravstvenim ustanovama, tako da će upravo i tih 50 njegovatelja dobiti priliku za stalno zaposlenje.
1: I to je itekako važno.
0: Tako je. Mislim da je u ovom trenutku kada svi gledamo i posao i priliku i finansijsku, veću finansijsku mogućnost, značajan podatak da dopre do širok građanstva, znači besplatna obuka plus stalno zaposlenje.
1: To je itekako za pohvalu, jer prethodnih godina imali smo, što kažete vi, i kurseve, ali s druge strane ljudi se obuče i odu da traže posao negdje u zemljama zapadne Europe najčešće. Sada kada im se nudi posao ovdje, možda će i ostati.
0: Tako je. Pa ovo je, mislim da ovo je jedna dobra prilika, jer često kad smo razgovarali sa radničkim univerzitetima u Hrvatskoj i u Sloveniji, kod njih je nekako tu sistem dosta uređeniji po pitanju besplatnih obuka. Oni imaju vouchere koje dobijaju države, besplatne vouchere, jednostavno da dobiju mogućnost za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, pogotovo za ljude koji su na zavodu za zapošljavanje. Tako da ja zaista ovu finansijsku podršku smatram kao jedan vid vouchera koje je država dala našim građanima uopšte Republike Srpske da dobiju priliku da se prekvalifikuju ili da steknu neko novo zanimanje. Ono što možda evo treba da se kaže i da zaista ima zainteresovanih i da nazovu i iz Banja Luke, iz Istočnog Sarajeva, iz Doboja, tu mi je značajna podrška i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Nije osnovni uslov da polaznik mora biti na Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, nismo stavili granicu, jer vi znate sami kada se napišu projekat i kada dobijete određena sredstva, kada su evropskog nivoa, tada se obično postavljaju uslovi da tu moraju biti isključivo mladi do 30 godina. Međutim, u ovom slučaju, znači, mi nismo postavili uslovi, ali jednostavno ljudi imaju koji rade i neka druga zanimanja i nisu zadovoljni tim zanimanjima, možda su i manje i plaćeni, žele da se prekvalifikuju. Zašto ne ponuditi mogućnosti takvoj osobi da dobije i da stekne zanimanje za njegovatelja i naravno da se zaposli na nekom boljem mjestu. Međutim, imamo dosta i zainteresovani koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje i kao što rekoh na samom početku priče, tu nam je dosta pomogao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, jer oni imaju bazu i oni su obavijestili sve kandidate. Tačno smo dobili informaciju koliko ima u Doboju, koliko ima u Istočnom Sarajevu zainteresovani za njegovatelje, da evo idemo sa nekim, da tako kažem, relevantnim brojem, da ne bi se rasuli. Znate, kada kažete postavite neki visoki cilj, onda gledate da li ćete taj cilj ispuniti, a mislim da je zaista 50 njegovatelja i te kako za ovaj prvi korak i početak dovoljno.
1: Kako da ne? Još da kažemo, gdje će biti obuke? S obzirom na to da ste pomenuli i druga dva grada, Doboj i Istočno Sarajevo.
0: Da, pa znate kako, što se tiče Prijedora i Banja Luke, Prijedor nam nije daleko, tako da ćemo sve polaznike iz Prijedora zamoliti da nam se priključe.

0: na obukama u Banja Luci, s obzirom da je definisano zakonom obrazovanja odrasli po modulima, da oni imaju naravno veliki broj časova praktične nastave, da imaju obuku, jel da, primarnu obuku koja se održava u Centru za obrazovanje i teorijski dio u Centru za obrazovanje odraslih. Tu imamo kabinet sa potpuno napravljenom opremom, jel da, koje se očekuje od njih i da nauče i pristup i lutka i medicinski krevet i medicinska pomagala i slično, tako da je veći dio će se odraditi u Centru za obrazovanje odrasli, dok određeni broj sati koji poprilično imam, moram odmah da naglasim da znaju polaznici da ima veliki broj sati, praktične nastave će se održati u gerontološkom centru. Imamo naravno poziv za praktičnu nastavu i u Miroslavu Zotoviću, tako da evo, što bi se reklo, imamo dva mjesta ključna za praktičnu nastavu, jer ujedno i kroz praksu, osim što polaznici stiču znanje i iskustvo, oni će svakako biti i od pomoći trenutno ustanovama kojima je kadar njegovateljstva i itekako potreban. Što se tiče Doboje i Istočnog Sarajeva, tu ćemo napraviti sporazum sa drugim zdravstvenim i socijalnim ustanovama, gdje se već obavlja njegovateljstvo, poziv njegovateljstva, da oni imaju mogućnost da steknu praktičnu nastavu i naravno samim time i tamo da obavimo i teorijsku nastavu.
1: Do kada su prijave?
0: Prijave su otvorene do 10. oktobra. I zaista, evo, molila bi, još jednom pozivam sve zainteresovane da imaju u vidu da je riječ o 50 kandidata za 4 grada, tako da nemamo baš veliki broj mjesta, a ne bih, mislim, evo, lično ni ja, a naravno ni naš tim u centru ne bi voljeli da neko ostane, što bi se reklo, neprijavljen, jer jednostavno nije upao u taj broj od 50 kandidata.
1: Mi ćemo podsjetiti na broj 051-215-076.
0: Tako je.
1: Tu se mogu dobiti još informacije, ali evo,
0: Tako je.
1: vjerujem da smo kroz ovaj razgovor jutros i te kako ih dovoljno dali. I vjerujem također da će ovo biti samo prvi od
0: Pa jeste.
1: besplatnih kurseva i odlična praksa koja se može prepisati iz drugih zemalja,
0: Pa jeste,
1: da
0: ja bi...
1: ne bude samo zadržano na ovom profilu obrazovanja, nego da bude i na ostalima.
0: Naravno, pa evo ja ću iskoristiti priliku, ako mogu, Slavice, da možda malo pozovem i privredu da se malo uključi, jer mislim da od privredni subjekti mogu da uvijek izdvoje po barem školovanje za dva kandidata koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. Mislim da bi njima bilo mnogo bolje i praktičnije, imali bi edukovan kadar, imali bi kadar koji je njima potreban. Pa čisto malo da porazmislimo o tome. Mislim da taj broj nije veliki, a da je značajan, jer zaista nemamo svi mogućnost za školovanje, a imamo možda volje i želje.
1: Tako je, prekvalifikacija i takako potrebna i da ide u skladu sa potrebom tržišta
0: Tako je,
1: rada,
0: tako je.
1: tako da vjerujemo da će se naći način da se ovo realizuje, a mi ćemo ovo nazvati pilot projektom, neka
0: Bravo,
1: tako bude.
0: može, može, može.
1: Hvala vam za gostovanje,
0: Hvala i
1: Suzana.
0: vama.
1: Naša gošća bila je Suzana Kusovac-Sladoja, direktor Centra za obrazovanje odraslih Banja Luka. Čuli ste, u toku su prijave za besplatnu obuku u okviru programa osposobljavanja za negovatelje. Sada je 2 minuta, gotovo minuta, izvinjavam se, do 8 časova. Slušamo još jednu pjesmu, pa i novi pregled vijesti.

za naredna tri dana. Istina, jutarnje temperature će biti malo niže od 4 do 9, ali svakako da će dan biti sunčan i lijep. Sada je 8:11 minuta.

0: U 8 časova, 15 minuta, vrijeme je da pozovemo i naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže u razbudilniku i da kažemo dobro jutro.
1: Vi slušate Vrk, Vrk, Vrk.

0: nijotkud ne može da se priđe. Najbolje rješenje je da se zakon zaobiđe.
1: Lopovi zato pravdu uzimaju u svoje ruke, pošto im je već dosta naše sudske bruke.
2: Mora im se odati za to zaslužena pošta. Kupuju sebi slobodu, ne pitajući šta košta.

0: imati mogućnost da zaista nauči nešto i stekne neku sliku o zapravo savremenim pozorišnim praksama.
1: Znamo da će sve predstave biti igrane u Studentskom kulturnom centru, međutim nije samo za studente festival, mogu da
0: Tako
1: dođu
0: je.
1: i ostali da to
0: Tako
1: pogledaju.
0: je. I to nekako sa ponosom ističemo svih ovih godina da iako jesmo primarno usmjereni ka studentima i mladim umjetnicima, festival je otvoren za sve ljubitelje pozorišne umjetnosti, ali i umjetnosti uopšte. I mislim da je tu važno i da pomenemo da je ulaz na sve festivalske sadržaje slobodan, tako da bih pozvala sve ljude koji vole pozorište, ali eto i umjetnost, da nam se pridruže sad od 30. septembra do 2. oktobra upravo u Studentskom kulturnom centru koji je ponosni partner ovogodišnjeg festivala.
1: Od koliko časova su predstave?
0: Predstave su svakog festivalskog dana od 16 do 20 časova.
1: Dakle, u dva termina.
0: Tako je.
1: I da li ima publike? Evo, prethodna tri festivala, da li ste zadovoljni koliko je bilo publike i koliko je
0: Iskreno, mi
1: praćeno?
0: smo prezadovoljni, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da je PAF još uvijek relativno mlad festival. Zaista je bilo mnogo publike i imali smo situacije gdje nažalost nismo mogli da primimo sve ljude koji su bili zainteresovani jer je kapacitet sale ograničen, tako da možda je ovo prilika i da napomenemo da iako je ulaz slobodan, broj mjesta jeste ograničen, pa svi koji su zainteresovani bi trebali da dođu možda 15 minuta ranije da budu sigurni da će imati mjesto. Ali u svakom slučaju drago nam je što je publika i dalje zainteresovana za PAF, nadamo se da će to da se odrazi ove godine i naravno na svim drugim izdanjima, tako da jedva čekamo eto da se družimo tokom ova tri festivalska dana i da razmijenimo znanje i iskustva.
1: Uopšte ne sumnjam da će biti tako i evo, mi vam želimo srećan početak festivala, a to koliko ste ozbiljno sad već zagazili u to je i činjenica da vas podržava i audiovizualni centar, to ste već napomenuli, tako da vi ste ušli u taj program i nema odstupanja, sad se čekaju novi festivali i uvijek da budu bolji i kvalitetniji.
0: Ja se iskreno nadam da će biti tako i jeste značajna nam je podrška. Ove godine imamo podršku Ministarstva prosvjete i kulture, grada Banja Luka, naravno Studentskog kulturnog centra koji je partner, kako sam već pomenula, studentske organizacije, Akademije umjetnosti, Studentskog parlamenta, ali i pekare Manja, hotela Jelena i Vode Leda. I naravno, bez njihove podrške ne bi bilo moguće na ovaj način realizovati festival. I drago nam je da su prepoznali značaj i potencijal PAF-a i što zapravo uz ovakav vid partnerstava mi možemo našoj publici da obezbijedimo slobodan ulaz.
1: Hvala vam mnogo za gostovanje i kao što rekoh, srećan početak festivala.
0: Hvala vam puno i vidimo se na PAF-u.
1: Sonja Đurić, producent festivala PAF, bila je naša sagovornica u prethodnim minutima. Sada je 8 časova 29 minuta.

Vrijeme da vam preporučimo i neka kulturna dešavanja. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti održano predavanje pod nazivom Novčarstvo srpskih srednjovjekovnih zemalja. Predavač će biti Raško Ramadanski, diplomirani arheolog, kustos iz Gradskog muzeja u Bečeju i član Srpskog arheološkog društva Matice Srpske i Evropske asocijacije arheologa. Predavanje će početi u 18 časova. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert Amerika u ritmu džeza, a pred publiku će Combine Quartet i gosti. Koncert će biti održan povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, a organizovan je u saradnji sa američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini, počet će u 20 časova. U okviru 107. Šantićevih večeri poezije večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava Žalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske i to od 19 časova. U Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelincu večeras će biti održano književno veče sa Tanjom Stupar Trifunović, koja će predstaviti svoje romane, Satovi u majčinoj sobi, Otkako sam kupila labuda i Duž oštrog noža leti ptica. I to književno veče počeće u 19 časova. A večeras će u amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banja Luci biti izvedena predstava Anđela, glumačku postavu čine Milutin Mimakarađić, Stanislava Nikolić i Goran Šušljik. To je u 19 časova početak. Čuli ste preporuku kulturnih dešavanja, 8 je 44 minuta.

marketing. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: Sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
1: Nema časova 42 minuta. Pozdravljam nas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Prvo pričamo o košarci. Partizan i Crvena zvezda sinoć igrali mečeve drugog kola Evrolige sa različitim učinkom. Partizan je na gostovanju savladao Pariz rezultatom 92-79. Poslije prvog poluvremena Pariz imao 5 poena prednosti, ali je Partizan odličnom odbranom, posebno u posljednjoj četvrtini kada je primio samo 16 koševa, zabilježio pobjedu. U napadu najbolji Jones 20 poena, Vildoza i Čekiri po 16, Hifi je postigao 19 poena za Pariz. Partizan je zabilježio drugu pobjedu, a u narednom kolu petak gostuje kod Bajerna. Crvena zvezda je u Beogradu igrala protiv Hapoela iz Tel Aviva, koji je u prvoj četvrtini stekao 10 poena prednosti i očuvao je do kraja i slavio 81-80. U timu Crvene zvezde Butler imao 19 poena, po 13 Nevora i Carter. Bryant je postigao 18 poena uz 10 skokova za Hapoel, a po 12 Ledej, Blekni i Micić. Vasilije Micić je postigao 2 trojke za goste u važnim trenucima u posljednja 2 minuta. Crvena zvezda je drugi put poražena, a u sljedećem kolu već sutra dočekuje Anadolu Efes. Utakmice drugog kola regionalne ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu. Ovo je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja na njihovoj zvaničnoj internet stranici. U saopštenju se kaže da su uspješno rješeni svi problemi na zadovoljstvo svih neposrednih učesnika klubova, igrača i trenera i navijača. U saopštenju se kaže da je dogovorom i afirmisanjem nove sudijske liste ispunjen posljednji uslov za početak takmičenja i da će termini prvog kola ABA lige, prve sedmice ABA 2 lige biti naknadno određeni. U nastavku o fudbalu u Ligi nacija sinoć nekoliko utakmica. Od mečeva iz divizije C izdvajamo pobjedu Islanda na gostovanju u Luksemburgu 3-0, te Albanije u San Marinu također 3-0, kao i pobjedu Slovačke protiv Kazahstana 2-1. U diviziji B Švajcarska je na gostovanju savladala Škotsku sa 3-0 i vodi u svojoj grupi sa maksimalnih 6 bodova, dok je Slovenija bila bolja od Sjeverne Makedonije 2-0. U diviziji A Češka-Engleska 0-2, Španija-Hrvatska 4-1, 2 gola Lamina Jamala za vodstvo Španije u ovoj grupi, u kojoj Engleska i Hrvatska imaju po 3 boda, dok su Česi bez bodova. Ekipa Srbije putuje u 15 časova u Minhen, gdje će sutra igrati meč trećeg kola grupe 2 u diviziji A protiv Njemačke. Nakon poraza u Beogradu od Grčke i Holandije, Srbija je bez bodova. Evo šta pred put u Njemačku kaže Srđan Babić.
2: Mislim da na karakter dosta možemo da uradimo. Da, ako već igramo, imamo plan i šta treba da poštujemo u igri, morat ćemo se držimo toga u svakom trenutku, tako da ne samo da odstupamo to, a u tom trenutku najvažnije su glava i karakter. Generalno imat ćemo sigurno plan kako ćemo igrati protiv njih i to sve, za sad smo i dalje u fazi oporavka od ove utakmice posljednje. I ono što je najvažnije, ove dve utakmice, znamo da idemo na gostujući teren, znamo da smo izgubili ove prve dve kuće, bit će jako teško opet. Svi zajedno kao tim moramo da izađemo iz svega toga. Nisu samo defanzivci ili napadači kada je gol, ili nevažno. Fudbal je takva igra da će napraviti jednu utakmicu heroja ili tragičara, ali generalno ceo tim gubi i pobeđuje. Tako da defanzivno pripremat ćemo se zajedno svi, isto tako i ofanzivno kako ćemo da napadnemo ovo Njemce. Drago mi iskreno da imamo priliku da se odmerimo sa ovakvim reprezentacijama. Grčka, Njemačka, Holandija u ovom trenutku su jedna od najboljih evropskih reprezentacija, suvišno je pričati. Imali smo eto i Englesku i Španiju prošle, preprošle godine, čini mi se. Tako da dobro je da se odmerimo na ovom nivou, da vidimo gdje smo u ovom trenutku, jer znači će nam mnogo pred kvalifikacije za evropsko da pokušamo da napravimo taj iskorak koji nam fali sve ove godine.

Zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova, 22,5 minuta. U toku je prijava za besplatnu obuku u okviru programa osposobljavanja za njegovatelje u Centru za obrazovanje odraslih Banja Luka. Koliko je interesovanje za ovo zanimanje i ko se može prijaviti, saznaćemo od direktora Centra za obrazovanje odraslih Banja Luka.

0: Kuka Suzane Sladoja Kusovac, sa kojom je razgovarala Slavica Ličina.
1: Evo, ovaj program se provodi pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske i čini mi se da je prvi put zanimanje na ovom nivou.
2: Pa jeste, tu ste dobro izdvojili. Pa evo, Centar za obrazovanje odrasli unazad 2-3 godine pružao sertifikovanu obuku, to je više bilo forma kursa za njegovatelje i zaista smo imali uvijek zainteresovanih za takvu vrstu zanimanja. Ali jednostavno nekako potražnja privrede i situacija na terenu je potpuno drugačija. Vi kada imate kurs, vi apsolutno kada naši polaznici dobiju sertifikat, ne mogu da se zaposle jer je sistematizacija jasno uređena. Ko može da radi za posao njegovatelja? Tako da smo se odlučili, odnosno odvažili, unazad evo pola godine smo razmišljali o tome kako da realizujemo program osposobljavanja za njegovatelje i koliko će to biti traženo. I evo došli smo, prosto napisali smo projekat, znači nije došla ideja sama, napisali smo projekat u saradnji sa potražnjom privrede i u saradnji sa potražnjom ustanova koje su nam se i obratile zvanično do upisom da je potrebno određen broj njegovatelja i u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad i u gerontološkom centru Banja Luka i domu penzionera Banja Luka i naravno i drugi centri su nam se javili iz istočnog Sarajeva, zatim iz Doboja. To su uglavnom socijalne i zdravstvene ustanove gdje je potražnja potrebna, odnosno gdje je kadar potreban. Tako da smo evo mi se odlučili na takav vid da pokrenemo obuku za njegovatelje. S obzirom da je i cijena, i mi znamo jednostavno i kako funkcionišemo i da je uvijek ta cijena bitna kod našeg građanstva, jer dolazimo svi iz različitih socijalnih, što bi se reklo, priča. Tako da smo pokušali, odnosno obratili smo se kabinetu predsjednika Republike Srpske i dobili smo značajne sredstva za besplatnu obuku za 50 njegovatelja, tako da je tu, mislim, veoma primaran, da tako kažem, podatak svim slušalcima da je u pitanju besplatna obuka i da apsolutno neće imati troškove po pitanju realizacije obuke. Ono što bih istakla da je možda bit samog ovog projekta leži u tome ne samo u besplatnoj obuci, već isključivo mogućnosti koje se nudi nakon završene besplatne obuke, da upravo onaj ko se pokaže najkvalitetniji, najbolji, da je savladao fond časova i gradivo kroz praktičnu nastavu, imaće mogućnost uopšte da ostvari i zaposlenje u navedenim ustanovama, znači socijalnim i zdravstvenim ustanovama, tako da će upravo i tih 50 njegovatelja dobiti priliku za stalno zaposlenje.
1: I to je i tekako važno.
2: Tako je. Mislim da je u ovom trenutku kada svi gledamo i posao i priliku i finansijsku, veću finansijsku mogućnost, značajan podatak da dopre do širok građanstva, znači besplatna obuka plus stalno zaposlenje.
1: To je i tekako za pohvalu, jer prethodnih godina imali smo, što kažete vi, i kurseve, ali s druge strane ljudi se obuče i odu da traže posao negdje u zemljama zapadne Europe najčešće. Sada kada im se nudi posao ovdje, možda će i ostati.
2: Tako je. Pa ovo je, mislim da ovo je jedna dobra prilika, jer često kad smo razgovarali sa radničkim univerzitetima u Hrvatskoj i u Sloveniji, kod njih je nekako tu sistem dosta uređeniji po pitanju besplatnih obuka. Oni imaju vaučere koje dobijaju države, besplatne vaučere, jednostavno da dobiju mogućnost za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, pogotovo za ljude koji su na zavodu za zapošljavanje. Tako da ja zaista ovu finansijsku podršku smatram kao jedan vid vouchera koje je država dala našim građanima uopšte Republike Srpske da dobiju priliku da se prekvalifikuju ili da steknu neko novo zanimanje. Ono što možda evo treba da se kaže i da zaista ima zainteresovanih i da nazovu i iz Banja Luke, iz istočnog Sarajeva, iz Doboja, tu mi je značajna podrška i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Nije osnovni uslov da polaznik mora biti na Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Nismo stavili granicu, jer vi znate sami kada se napišu projekat i kada dobijete određena sredstva, kada su evropskog nivoa, tada se obično postavljaju uslovi da tu moraju biti isključivo mladi do 30 godina. Međutim, u ovom slučaju, znači, mi nismo postavili uslovi, ali jednostavno ljudi imaju koji rade neka druga zanimanja i nisu zadovoljni tim zanimanjima, možda su i manje i plaćeni, žele da se

stvarno mislila da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida?

razbori me kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: kivotu Svete Anastasije i čitav niz fotografija i samog kivota i kako se, gdje se nalazi u crkvi i tako.
1: Za one koji nisu imali priliku da posjete Studenicu i vide kako ovaj kivot izgleda, možete li nam ga ukratko opisati i objasniti nam zbog čega je on specifičan?
0: Kivot je izrađen najvećim delom od srebra. Srebra koje je došlo sa Hilandara, koje je čuvano vekovima. Težak je oko 120 kg. Pored tog srebra, znači, brojni dragulji raznih vrsta su ugrađeni. To je bilo prilog, kogod je čuo da se tako nešto radi, da se pravi kivot, poželeo je da učestvuje na taj način što je davao nešto od svog nakita, nešto od svojih dragocenosti. O tome će više govoriti od svoja Bilbija. A prikazuje, znači, potpuno je ukrašen sa svih strana, napravljen je u obliku škrinje devojačke u kojoj se devojačka sprema nekada, spremala, dakle ono najdragocenije što je pripremano. Na poklopcu je prikazana Sveta Anastasija sa prednje strane kako leži. Njen lik je urađen po ugledu na freske Svetog Save. Sa strane su prikazani razne scene iz života Svete Anastasije. Dakle, scena kada stupa u brak sa Stefanom Nemanjom, zatim kada prima odeću i kosu svoga sina Rastka koji je zamonašan na Svetoj Gori, zatim scena kada se rodio Rastko, pa onda na kraju kada odlaze u manastir Jona i Stefan Nemanja, kada postaju Simeon i Anastasija. Također prikazana je sa bočnih strana, je prikazana kako se moli Presvetoj Bogorodici za mir među njenim sinovima, jer su bio u toku građanski rat. Dakle, jedan sin je otišao na Svetu Goru da ga nikad više ne vidi, a druga dvojica su zaratili. Sa poleđine kivota prikazano je stradanje srpskog naroda kroz istoriju. U sredini centralna tema je majka Jugovića sa Jugovićima, a sa gornje strane pozadinske je niz malih medaljona sa likovima srpskih vladara iz dinastije Nemanjića.
1: Ovo je jubilej nas još jednom podsjeća na značaj Svete Anastasije Srpske. Zbog čega je ona tako poštovana u srpskom narodu i zbog čega ljudi godinama, decenijama dolaze na hodočašće na njen grob?
0: O njoj vrlo malo znamo. Malo je toga sačuvano. I rekao bih da u stvari srpski narod je i ne poštuje dovoljno koliko bi trebalo. Ali ono što znamo svakako to je da je bila majka Svetog Save i Stefana Prvenčanog, prvog kralja i prvog arhijepiskopa srpskog. Dakle, ako je suditi po delima, to su plodovi njeni, to su njene dela. Ako je uspjela da vaspita dva takva svetitelja, onda sigurno da je i ona sama bila svetog života i da je velika molitvenica za srpski narod. Ovo obeležavanje sa prenosom moštiju ima za cilj i to da na neki način mnogi od naših sunarodnika koji i ne znaju da u Studenici postoje mošti Svete Anastasije, da čuju za to pa da dođu. Inače, mnogi od onih koji dolaze i koji se mole, svedoci su brojnih uslišenih molitava, izlečenja ili dobijanja poroda i tako, šta već kome treba.
1: Vi ste o tome sigurno upoznati iz prve ruke jer ste godinama monah u manastiru Studenica, a odnedavno i igumanov.

0: iskusnog producenta Branislava Cerovića koji ima preko 25 godina iskustva u domenu pozorišne produkcije i njegova predavanja bavit će se organizacijom internacionalnih pozorišnih turneja i gostovanja, ali i temom koja se tiče načina putem kojeg mladi umjetnici, autori i producenti mogu da ostvare, ali i da zaštite svoja prava u procesu produkcije, ali dalje distribucije jedne pozorišne predstave. Tako da sve u svemu bit će jako zanimljivo i drago mi je što će evo i učesnici, a i publika, pored toga što će imati priliku da gleda sjajne predstave, imati mogućnost da zaista nauči nešto i stekne neku sliku o zapravo savremenim pozorišnim praksama.
1: Znamo da će sve predstave biti igrane u Studentskom kulturnom centru, međutim nije samo za studente festival, mogu tako da dođu je. I ostali da to pogledaju.
0: Tako je, i to nekako sa ponosom ističemo svih ovih godina da iako jesmo primarno usmjereni ka studentima i mladim umjetnicima, festival je otvoren za sve ljubitelje pozorišne umjetnosti, ali i umjetnosti uopšte. I mislim da je tu važno i da pomenemo da je ulaz na sve festivalske sadržaje slobodan, tako da bih pozvala sve ljude koji vole pozorište, ali eto i umjetnost, da nam se pridruže sad od 30. septembra do 2. oktobra, upravo u Studentskom kulturnom centru, koji je ponosni partner ovogodišnjeg festivala.
1: Od koliko časova su predstave?
0: Predstave su svakog festivalskog dana od 16 i od 20 časova.
1: Dakle, u dva termina.
0: Tako je.
1: I da li ima publike? Evo, prethodna tri festivala, da li ste zadovoljni koliko je bilo publike?
0: Iskreno, mi smo prezadovoljni, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da je PAF još uvijek relativno mlad festival. Zaista je bilo mnogo publike, imali smo situacije gdje nažalost nismo mogli da primimo sve ljude koji su bili zainteresovani jer je kapacitet sale ograničen, tako da možda je ovo prilika i da napomenemo da iako je ulaz slobodan, broj mjesta jeste ograničen, pa svi koji su zainteresovani bi trebali da dođu možda 15 minuta ranije da budu sigurni da će imati mjesto, ali u svakom slučaju drago nam je što je publika i dalje zainteresovana za PAF, nadamo se da će to da se odrazi ove godine i naravno na svim drugim izdanjima, tako da jedva čekamo eto, da se družimo tokom ova tri festivalska dana i da razmijenimo znanje i iskustva.
1: Uopšte ne sumnjam da će biti tako i evo, mi vam želimo srećan početak festivala, a to koliko ste ozbiljno sad već zagazili u to je i činjenica da vas podržava i audiovizualni centar, to ste već napomenuli, tako da vi ste ušli u taj program i nema odstupanja, sad se čekaju novi festivali i uvijek da budu bolji i kvalitetniji.
0: Ja se iskreno nadam da će biti tako i jeste, značajna nam je podrška. Ove godine imamo podršku Ministarstva prosvjete i kulture, grada Banja Luka, naravno Studentskog kulturnog centra koji je partner, kako sam već pomenula, studentske organizacije, Akademije umjetnosti, Studentskog parlamenta, ali i pekare Manja, hotela Jelena i Vode Leda, i naravno bez njihove podrške ne bi bilo moguće na ovaj način realizovati festival i drago nam je da su prepoznali značaj i potencijal PAF-a i što zapravo uz ovakav vid partnerstava mi možemo našoj publici da obezbijedimo slobodan ulaz.
1: Hvala vam mnogo za gostovanje i kao što rekoh, srećan početak festivala.
0: Hvala vam puno i vidimo se na PAF-u.

toga. U tri navrata prevario Rusiju kroz priču o tome da neće širiti dalje NATO snage i da je smatrao da je to dozvoljeno, maltene da se NATO snage ušetaju u Rusiju i da naravno Rusija je morala reagovati. Zato je to važno i zato

smatra i Rusija smatra da je davno trebalo da bude ukinut visoki predstavnik, da su oni razvili monstruma koji se zove kancelarija OHR, a to nije predviđeno. Ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice, nego postoji po Daytonu visoki predstavnik strana, potpisnica aneksa 10 i oni su to sve izbjegli, sve su lagali, ta ista Evropska unija, bivša američka administracija, sve su to ignorisali i nametali svoj koncept protiv čega su bili Rusi na najvidljiviji mogući način u Savjetu bezbednosti na svim međunarodnim forumima na koji su mogli da budu, a onda kad su isključeni iz tih foruma zbog poznatog malignog djelovanja Evropske unije, onda su to činili prije svega kroz Savjet bezbednosti. I to je nama danas isto tako bilo ponovljeno, kao što sam i u uvodu govorio. Oni smatraju da je to neprihvatljivo da bude, da je to ništavno i da u tom pogledu treba otvoriti pitanje koje se zove recidivi i nezakonitost koje je napravio bilo koji visoki predstavnik. I zato smo mi ohrabreni kada govorimo o tome. Naša ponuda je jasna. Mi nismo antiustavni ljudi. Mi tražimo da se poštuje Ustav. Mi bi trebalo da budemo slavljeni u ovoj zemlji zato što se tražimo da se borimo za Ustav. Onaj koncept koji muslimani imaju u Bosni i Hercegovini za nas je neprihvatljiv o Bosni i Hercegovini. On je protiv Republike Srpske i on se nikada neće desiti. I sav problem u tome. Mi nikada nismo rekli da nećemo Ustav Bosni i Hercegovini. Mi smo rekli da nećemo njegovo rušenje. A ono sve što imamo što je problematično danas je rušenje Ustava. I to Rusi veoma dobro shvataju. I sutra i narednim periodu oni će donositi najbolje moguće odluke vezano za mir. Dakle, bila je ovo prilika da pričamo i o Alteji. Dakle, Alteja, koja je evropske bezbednostne snage, koje su suštini u NATO snage, su tu sa mandatom Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali mi smo vidjeli u vrijeme krize, kada se progonili rukovodstvo Republike Srpske, da je bilo neki zabluđeni glava u Briselu koji istražilo za Alteje da hapsi nas, da mimo mandata pokuša nešto da uradi. Tako da će se vjerovatno sada kad bude dati saglasnost za Alteju, ali pod uslovom da se utvrdi jasan mandat, šta smio, šta ne smio. Oni isključivo treba da stanu između strana ako ne daj Bože dođe do sukoba. I ništa više da ne radi. A ne da straše narod ovdje svojim vježbama. Koji vježbaju? Nek vježbaju na svojim prostorima. Što on deru naše puteve ovdje, naše trotovare, naše bilo šta? Što nam koriste naše veze? Zašto oni uzurpiraju naše ovdje stanje? Oni nemaju taj mandat. Tako da ja vjerujem u to da će se to razumjeti i da mandat u pogledu očuvanja mira Alteje nije sporan, ali ono što oni manifestuju ovdje silu, prepadaju naš narod, odaju ovdje, to je nešto na što ne bi trebalo da postoji. Vidjet ćemo kako će ići, ali u svakom slučaju mislim da se to razumije. Dakle, Rusija je veoma principijalna. Ona je izašla iz Savjeta za implementaciju mira ili smatrala da je to mjesto koje uzurpira nadležnost Bosne i Hercegovine. Ona je u Savjetu bezbednosti glasala protiv svih odluka visokih predstavnika. Nije podržala ni Schmidta, nije htjela ni da razgovara o njemu. Ovi su sve uradili mimo. I sada političko Sarajevo u svom proklestvu i mržnji želi da očuva sve ono što je bilo, što je nemoguće. Ništa vi ne možete izgraditi na mržnji. Možete na ljubavi, ali ne možete na mržnji ništa da izgradite. Samo možete da srušite. Ta njihova patološka mržnja prema Srbima i postojanju Republike Srpske dovešće do toga da će to sve raspustiti. I mi nismo za to krivi. Mi ulažemo enormne napolje i strpljenje, bez obzira što on pokušavaju da prikažu to drugačije, da očuvamo mir i stabilnost i mi to radimo. I moje povlačenje sa mjesta predsjednika Republike bilo je u tom smislu da se očuva stabilnost. Pored nepravde koja je vasijonska, ali mi povlačimo racionalni pozitiv. Što ste vidjeli racionalno od ovih iz Sarajeva? Ništa. Neki dan su nas ponovo ponizili, ponovo nas povrijedili, ponovo misle da će to tako ostati. I ponovo se smiju u kafićima po Sarajevu, sprdaju sa nama i tako dalje. Ja im poručujem, neće vam to proći. Oni su napisali monografiju vezano za diplomatske aktivnosti Bosne i Hercegovine. I ono što smo muslimani radili od 1991. do 1995. godine, pripokazali su to u toj monografiji kao aktivnosti diplomatije Bosne i Hercegovine. To je laž. To ne postoji. Mi to ne prihvatamo. Zašto mislite da smo mi ti koji će to uraditi? Zašto trošite zajednički novac za te monografije? A ko ste vi da to više uradite?

0: Ako ste vi da odete negde u svijet i govorite, da govorite o tome kako treba sam kazniti Republiku Srpsku. Ja da sam slijedio njihov put, oni već sada ne bi imali gas. Ali eto, mislim da moramo biti racionalni u tom. Kašta? Isto ja.
1: Pa vidjeli ste po broju oni koji su pokrenuli tu inicijativu, koliko ih je učestvovalo kao borci Armije Bosne i Hercegovine, čak imamo tu i nosioce njihovih tih priznanja, najviše Zlatnih Ljiljana, i imamo obraćanje Ustavnom sudu krenjem u kome iste komandat, u kome nema Srba. Šta tu komentarisati? Jednostavno, način funkcionisanja u ovakvom obliku državne i društvene zajednice u kome imate nekoliko organa koji su prvo vještački, instant, i koji nisu ni popunjeni u skladu kako bi trebalo i u toj instant varijanti, i istekao im mandat, oni presuđuju kako treba da se ponašamo. Mislim, na kraju krajeva, taj Ustavni sud, njegove odluke bi trebale da važe na području cijele Bosne i Hercegovine. A evo, mi imamo, i kad god imamo bilo kakvu mogućnost da imate na vidiku neko normalno stanje, normalno je stanje samo da ne napadaju Republiku Srpsku. Evo, primijetili ste da nijednog momenta ne pričamo o bilo kome tamo, nego samo kažemo to je zid preko kog neće moći prijeći. Tako da sve te njihove inicijative možemo izjednačiti sa svim onim do sada što je radio i Ustavni sud u ovakvom sastavu, u ovakvom mandatu. Tamo su ljudi koji su već u više vremešnim godinama, njima je istekao mandat. Ne znam da li su oni uopšte i sposobni psihofizički da se bave tim. Tu su stranci. I oni treba da odluče o tome, o isticanju simbola. Mislim da suvišno je bilo šta reći. Ovo je klasična zloupotreba svega onoga što se u ovom momentu može zloupotrijebiti preko instant funkcija i instant organa i organizacija formiranih nakon svih silovanja visokih predstavnika.
0: Ja mislim da je vrijeme da se proglasi da Bosna ne postoji. Ako imate Ustavni sud koji nije popunjen, ako imate tamo sudije kojima istekao mandat, ako nemate popunjeno tri konstitutivna naroda, ako imate centralno, kako su oni je nazvali, veoma, veoma tendenciozno centralna izborna komisija, mogla je da bude izborna komisija BiH, ali oni su to htjeli da bude taj naziv centralno. Šta je tamo centralno? Samo centralizuje se nepravda prema Republici Srpskoj. Samo da vas upoznam, prije mjesec dana, kad smo komentarisali nove tehnologije, rekli smo da je to naš narod, vjerujem i drugi u Bosni i Hercegovini, nema toliko sposobnosti da savlada sve te procedure. Oni su nas kaznili zato, SNSD, zato što mi širimo neistine. A su jučerašnji dan, oni nemaju aparature za identifikaciju ličnih karata. Kaže, stiće ovih dana, a izbori su u nedelju. Izbori su u nedelju. I sve je to nakaradno. I sve nema smisla. Ta komisija je izabrana od strane ljudi koji su to predlagali, Mektića i drugih, bez parlamentarne procedure. A u njoj sjede ljudi koji po zakonu ne mogu tamo da rade, jer im je isteklo 70 godina. I stvarno će svak sutra kad prođe ovi izbor moći da ospori izbore sa stanovišta legitimnosti, jer nelegitimni organ je vodio te izbore. U takvoj Bosni mi živimo. Da kad tome dodate još da Bećirević, da ovi, da oni odaju i samo kleveću u Republiku Srpsku i da to Bećirević govori pred Ujedinjenim nacijama, iznosi svake rečenice, bljuje laž prema Srbima i Republici Srpskoj. I hoćete da kažete da vi predstavljate Bosnu i Hercegovini. To je propala međunarodna politika, spoljna politika Bosne i Hercegovine. Propala. A s time propalo i međunarodno predstavljanje Bosne i Hercegovine. Logično je onda reći da ne postoji. Ne postoji ništa. Što je normalno. Samo postoji borba muslimana. Muslimani se svi objedine protiv Republike Srpske i nema nikoga koja je u SDP-u ili SDA-u ili ne znam nija u kojoj organizaciji ili nevladinom sektoru da nije protiv Republike Srpske. Niste čuli ni jedan

vas koji poziva na to da se Republika Srpska i Srbi prihvate kao ravnopravni u skladu sa Ustavom. Nikada niste čuli jednog muslimana. Oni sam govore i svi su ujedinjeni oko Milorada Dodika. Sam sklonite Milorada Dodika kao njima će procvetati. Da, sklonite ovu opciju pa ćete možda dovesti neke poslušnike koji ćete dovesti u poziciju da vam uradi ono što hoće reći, evo šta da radimo, pristali Srbi. Eto, mi ne pristajemo, mi smo oni koji ne pristajemo. Tako neće ni ovo što... Nek se dešava, nek ide, nek se vidi. Svaka akumulacija tih procesa koji nemaju zakonitost, ustavnost, koje nema uključeno svih, samo će doći glave Bosne i Hercegovine. Možda on sada likuju. Druga stvar, pa ta priča o simbolima je završena. Naša zastava je istorijska stvar. Ona nije samo obično platno. Hoće da kažete od čega je nastala zastava Bosne i Hercegovine? Ko je to nametno? Je li to neko glasovo? Je li to neko prihvatio? Nametno visoki predstavnik. Ono se ne doživljava kao nešto što pripada nam. Šta god on to pristal, mi nismo. Mi smo trebali da se dogovorimo kako mogli izgledati zastav Bosne i Hercegovine. A on se pristal da Petrić nametne zastav. I sad misli da to treba da neko voli. Ja to mi ne volim. Pogotovo kad nameću Njemci. Zašto mi to prihvatili? A sada tu treba Ustavni sud pod plaštom onoga. Eto, presuđeno je, znate. Pa Dodik je presuđen, ili presuđen ovo, presuđen ono, pa sada nešto oko lobiranja, čuj to. Pa on samo služe kao sudovi za Republiku Srpsku. Kako ćete vi upravljati s našim budžetom? Zašto mislite da smo mi budale koji ne znamo da radimo i održavamo naši veći nivo? Nije tačno da je sve, kako on to kaže, izlobirano i plaćeno. Ima neke druge stvari. Ništa ne plaćamo posebno, osim neke tehničke stvari koje smo platili. I smatramo da treba to da se prati iz dana u dan, politike koje su potrebne, jer ljudi koji tamo žive, rade u zapadu, oni najbolje znaju i on su stručan za to. I to je legitiman i legalan posao. A onda dođu pa će on razmatrati o tome šta smijemo, šta ne smijemo. Pa sutra će nam napisati da smijemo, da ne smijemo da ustavimo prije 9 sati, jer će morati da ustavimo 5. Ne znam ja šta će više propisati. Ali u svakom slučaju, dakle, to nije način na koji ja mislim da očuva se ova... Ta neka zajednička Bosna i Hercegovina koja, ako ima razuma, treba prvo proglasiti da je propala i pokušati nešto napraviti da bude održivo. Dakle, mi nismo protiv toga da to bude prostor na kome će djelovati ekonomski neki ekonomsko tržište. Mi smo protiv jedinstvenog ovog sistema indirektnih poreza, jer oni su na štetu Republike Srpske, ono stalno kradu. Od 15. godine nismo naplatili 30 miliona koji se sud presudio, a svake godine odlaže taj isti sud da naplati 50 miliona 15. godine i ove, to je dramatična razlika u tom. A on pričaju kako on kao nešto finansiraju. Svi ekonomski pokazatelji govore da je ekonomija Republike Srpske stabilna, a da njihova nije. Što im se god desi, kriva Republika Srpska. Propadne im željezara, on krive Milorad Dodik. Pa prije 30 godina govorili da je propala željezara. Kak je Milorad Dodik? Šta je Milorad Dodik? Mene to ne zanima. On za mene inostranstvo, daleko inostranstvo. Prema kome nemam nikakve simpatije, ali nemam ni mržnje. Jer smatram, ako mrzim, onda sam sebi činim štetu. Meni sasvim svejedno šta se dešava kod njih. A oni bi u svemu tome da modeliraju sve kod nas. To naravno nije zemlja u kojoj možemo da budemo. Hvala. Da. Šta? Da. A to si ti sad dobio očigledno iz redakcije da pitaš. Eto, pa znam, da ti kažem, ja nisam stručnjak za mlazne avione, pa ne mogu reći. Eto. Je li to u redu? Ko? Neće. Ne. Ko ne želi? A ko je to? A da, to da, to je to. A šta je tu sporno? Pa niko ih ne pominje. Većinski vlasnik u Orlu je država Republika Srpska. Okay. I naši stručnjaci se otići, dogovarati, pregovarati i mi ćemo to napraviti. Svidjelo se to. Kome je prisvidjelo se to manjinskom ili većinskom vlasniku, to će tako biti. Okay, hvala vam.

15:05. Cijeni slušalci, dobar vam dan i dobrodošli na skraćeno izdanje emisije Narodne muzike Sviren konac. No, iako nam je vrijeme prepolovljeno, imamo mi zaista dovoljno prostora za dobre aforizme, poneku u narodnom otvorinu, naravno naš

15:13. Narodne poslovice koje ću vam sada pročitati prikupio je Stevan Novaković iz Gerzova kod Mrkonjić grada. Mladom zetu pile peku, a starijem suze teku. Mnogo vremena treba da od djeteta postane čovjek. Najljepši cvijet nikne na bunjištu. Novac sitno zveči, ali se daleko čuje. Ne zamahuj ako ne misliš da udariš.

Kada su Đepeta optužili da nije prijavio zanatsku radionicu, Pinokio mu je bio drveni advokat.

15 časova, 48 minuta, cijenjeni slušalci, znamo da je nama bilo dobro, a kako je vama, prosudite sami i nama dojavite sutra kada je na programu naše novo druženje. Pozdrav vas do tada ekipa koja je realizovala skraćeni Silen Konac, slonski realizator Daško Vrhovac, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Svako dobro.

0: Radio Republike Srpske. Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

U Mozaiku nastavljamo dalje sa pregledom kulturnih dešavanja. Večeras će u amfiteatru kod Pravnog fakulteta biti izvedena predstava Anđela. Glumačku postavu čine Milutin Mima Karadžić, Stanislava Nikolić i Goran Šušljik. Izvođenje od 19 časova. A u Čelincu u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić večeras će biti održano književno veče sa Tanjom Stupar Trifunović, koja će predstaviti svoje romane Satovi u majčinoj sobi, Otkako sam kupila labuda i Duž oštrog noža leti ptica. Početak je u 19 časova. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će publika imati prilike da uživa u džezu. Biće održan koncert Amerika u ritmu džeza, a pred publiku će Combine Quartet i gosti. Koncert se održava povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, a organizovan je u saradnji sa američkom ambasadom u BiH. Počinje u 20 časova. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti održano predavanje pod nazivom Novčarstvo srpskih srednjovekovnih zemalja. Predavač je Raško Ramadanski, diplomirani arheolog, kustos iz Gradskog muzeja u Bečeju i član Srpskog arheološkog društva Matice Srpske i Evropske asocijacije arheologa. Događaj je počeo u 18 časova. Šantićeve večeri poezije sutra će biti nastavljene programom posvećenim mladim stvaraocima Mladi pjesnici u čast Šantiću, koji će biti održan od 18 časova u parku Alekse Šantića nakon polaganja cvijeća na Šantićevu spomen bistu. Program će biti održan u Vladičanskom dvoru. Šantićeve večeri poezije i ove godine izlaze izvan granica Mostara, pa će tako u petak u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju u 19 časova biti održan program Nevesinje, druga Šantićeva kuća. A u subotu 19 časova u

0: Sada je 18:35. U Mozaiku vrijeme i za sportsku rubriku za ovu srijedu 30. septembar. Sa mnom u studiju kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Evo, za početak ćemo o svesrpskom kupu, sportskom događaju u Banja Luci. Rukometaši Banja Lučkog borca večeras će sa Beogradskim Partizanom odigrati utakmicu 11. svesrpskog kupa.
1: Da, ljubitelji rukometa u Banja Luci, eto, imaće priliku da vidi ekipu koja ove sezone igra u Ligi šampiona. Ovo je inače izdanje svesrpskog kupa ove godine samo u muškoj konkurenciji, spletom raznih okolnosti i nema polufinalnih utakmica, već samo finalno. Do sada su bile 4 ekipe u muškoj, 2 u ženskoj konkurenciji. Počela je jedna revijalna utakmica u dvorani Borik u kojoj snage odmiravaju kadetske reprezentacije Republike Srpske i Srbije, a onda će se za trofej u seniorskoj konkurenciji boriti ekipe Borca i Partizana. Evo šta kaže Borčev kapiten Miloš Nježić.
2: Sigurno da nam mnogo znači. Mislim, nije ovo revijalni meč. Mi se borimo za trofej, tako da je ovo nama bukvalno prva zvanična utakmica. Sigurno da nam mnogo znači poslije toga, kad uzmemo u obzir da smo počeli 27. jula, pripreme već 2 mjeseca smo bez te neke zvanične utakmice i sigurno da je teško trenirati i motivisati se u tim uslovima. Tako da vjerujem da ovo dolazi u pravo vrijeme da vidimo gdje smo i šta smo, pogotovo u odnosu na ekipu koja je igra Ligu šampiona, tako da vjerujem da ćemo, mislim, ne vjerujem, znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolji rezultat i vjerujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to.
1: Početak utakmice rukometaša Borca i Partizana zakazan je za 20:15. Meč direktno prenosi naša televizija na kanalu RTRS Plus. Trener ekipe Borca Mirko Mikić.
3: Ne treba ni pričati nešto puno o njima. Da budem iskren, mi se tako ispremamo da smo sami se nekako u centru pažnje, da ne razmišljamo puno o njima. Činjenica da je dobra ekipa, da su branioci brojnih trofeja, da igraju Ligu šampiona, da imaju ozbiljan budžet, internacionalce, ali to nije mjerilo. Mjerilo će biti teren. Ono što je nama bitno, mi igramo u Boriku pred našim navijačima. To je sigurno ozbiljan jedan motiv, jedan zadatak da se prikažemo u nekom najbolje mogućem izdanju. Tu više nije pitanje ni nadanje, nego moranje. Tu se mora izaći, biti motivisani od protivnika s više energije, s minimalno respekta. Pa makar je to bio Partizan koji igra Ligu šampiona i mi vidimo negdje tu svoju šansu. Posebno, eto, ja sad možda imate i bolji podatak od mene, mislim da nismo, skoro godinu i pol nismo izgubili u Boriku utakmicu. Ja nešto sam siguran u to, ali eto, ako griješim, izvinjavam se i javnosti, izvinjavam se i protivniku koji nam je uzeo neki bod u Boriku, tako da to su naše šanse. Mi smo motivisani, sigurni u sebe, sutra moramo biti samo maksimalno ozbiljni, maksimalno koncentrisani, motivisani, igrati jednu momačku utakmicu, prikazati se našoj publici u najboljem mogućem svjetlu.
1: U nastavku o košarci, utakmica

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Naš i vaš večerašnji gost je Goran Starčević, dramaturg, scenarista, koscenarista u televizijskoj seriji Tvrđava. Gorane, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na poziv.
0: Nadam se da niste prvi put u Banja Luci. Sinoć ste došli da predstavite i dramski tekst Martin Udio, koji možda i očekuje ekranizaciju.
1: Nisam daleko od toga da sam prvi put, dolazim već godinu i po dana jako često i jako mi je lepo ovde. A da, juče smo imali promociju u Narodnom pozorištu Republike Srpske drame Martin Udio u formi dramskog teksta, odnosno knjige. I eto, to je bio povod njih dolaska i kao i ova emisija kod vas.
0: Kako ste se odlučili da napišete dramski tekst po knjizi Sanje Savić Milosavljević, Martin Udio? Gledala sam predstavu, moram da žem, i preporučujem svakome ko nije gledao da pogleda.
1: Eto, ja pozivam sve da dođe da gledaju. Pa konkretno nisam prvu verziju i same dramatizacije radila Sanja. Ona je, znači, da kažemo, svoj prozni tekst, odnosno roman, pretočila u dramu, a ja sam onda došao nakon te njene prve verzije i onda radio kao dramaturg na tom tekstu. Naravno, uz neke sitne dorade te dramatizacije koje ona već uradila.
0: Što u stvari radi dramaturg?
1: Aha. Pa dobro, široko je polje delovanja dramaturga, ali ako je piše dramske tekstove svoje autorske, radi na tuđim tekstovima i osmišljava razne forme i koncepte, to jest razne koncepte za razne forme. Ali konkretno što se tiče, evo mi u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti, školen dramaturg može, znači, da radi kao kritičar pozorišni, književni, kao copywriter, kao scenarista, kao dramski pisac i dramaturg, odnosno, eto, to da piše svoje stvari, da radi na tuđim tekstima i da piše za film i za televiziju.
0: Negdje sam pročitala, Gorane, da su uglavnom dramaturzi književnici. Planirate li vi da postanete književnik? Jeste napisali neko vaše djelo ili razmišljate o tom?
1: Pa više razmišljam. Ima nešto, ali to su bile neke klinačke iluzije. Pa postoje neki tekstovi kod kuće, ali nisu oni, ne bi sad pokazivao nikome. ali naravno da postoji želja, ali prvenstveno želim da se bavim pozorištem, filmom i serijom. A za roman, ako dođe vreme, pisat ćemo, da.
0: Da. Evo, u uvodu sam rekla da ste vi bili i koscenarista serije Tvrđava. Jedna teška, duboka, emotivna priča. Uradili ste je na trećoj godini fakulteta. Da li je teško bilo napraviti jednu tako zahtjevnu seriju? To je veliki zadatak. Trebalo je se prikazati.
1: Pa sad, s ove tačke gledišta, meni izgleda kao da i nije bilo teško, ali sigurno da jeste, jer ono, sad vrtim kroz glavu taj ceo period i sve neke padove i slomove i onda ponovo ustajanje. Tako da mogu reći da je to ceo proces je bio jako intenzivan, izazovan i sad kad je sve gotovo mogu prelepet. Iako je bilo stvarno, bilo je kriza i u toku samog stvaranja i te priče, jer sam ja sam to prvo radio na trećoj godini kao filmski scenarijo. I onda, već sam ja tada, iako, mislim, mi to na fakultetu radimo, to su nama ispitne obaveze, da iz filmske dramaturgije napišemo filmski scenarij ili scenarij za televizijsku seriju, a iz pozorišne dramski komad. I svake godine mi s tim maltene polažemo te glavne predmete na fakultetu. Tad nije ni bilo uopšte naznaka da se to može snimiti. To je, znači, rad koji pročitaš ti, tvoji pet kolega i profesori, i još 3-4 profesora koji dođu posle da ocenjuju komisiji, to ostaje na fakultetu, to niko ne zna. Ali ja sam već tada imao neku preveliku i želju i emociju da ispričam to i već preveliku odgovornost sam već tada osjećao. Iako je to ostalo među 10 ljudi, ne bi niko, koji svi naši radovi što ostaje na fakultetu. Ali ja to imam da igram slučaja, posle se pokrenu.

0: pokrenulo ta mašinerija.
1: Čije prilog bio da se baš eto baš taj dio ekranizuje? Vaš profesor
0: je... Da, to je profesor Mirko Stojković. On je, on nam predaje na prvoj godini dramaturgije. Mi svake godine menjuju nam se profesori. Ali na ispit dolaze svi. Pošalje se svim profesorima 5-6 dana pred ispit scenarijo i onda čitaju i dolaze kao, da kažemo, neka stručna komisija, dok taj profesor koji te je vodio tu godinu, on uglavnom gleda i čuti, stoji sa strane. Tako da i profesoru Mirku se svidao moj rad, predložio mi onda da ponudimo RTS-u ideju da filmski scenarijo pretočemo u scenariju za seriju i mislim da je to bio pravi potez i dalje sam zahvalan na tome što se ponudio da to uradim. I mislim da je mnogo bolje što je serija nego da je film.
1: Teška, emotivna priča, raspad države, bombardovanje, emocija mnogo. Vi ste tada bili beba i vi ste rođeni u Kninu i bili ste u koloni u Oluji sa vašim roditeljima, mislim.
0: S 8 mjeseci, tako je.
1: Tako je, sa 8 mjeseci. Vi ne možete naravno toga da se sjećate, mali ste bili, ali znate iz priča.
0: To uglavnom... Mislim, ono, prvo kako te od malena, kako te baba čuva, pa to su prve priče i onda su, ko ti kuklinac sediš za stolom, hvataš razgovore starijih koji se manje više opet dotaknu Knina, dotaknu i ne samo tog perioda rata, nego i perioda dok se živjelo, ono, ajde, sad, nije 100% sigurno, ali kako ljudi kažu, dok se živjelo lepo i dok su svi bili srećni. I onda je tako jednostavno, kad odrastaš u toj atmosferi, ti samo nakupljaš to u sebe, nakupljaš i samo jedan trenutku trebalo da izleti. A onda opet, gdje su ljudi, ne znam, prijatelji naši isto, komšije, jer sad i mi u kraju u Beogradu u kojem živimo, naselilo se dosta ljudi iz krajine, to jest iz Dalmacije, ali ne čak samo iz Knina, nego iz različitih krajeva, pa ti sad možeš čuti i priče iz različitih toponima o tom vremenu, a ne sad samo iz Knina. I onda i to neko malo bogatstvo koje sam ja imao da bi čuo različite ljudi, jer drugačije, ne znam, ljudi, eto, u Lici tumače rat, u Bukovici, drugačije u Kninu, to potpuno, mislim, u Kninu rata nije ni bilo do Oluje, tako da niko nije ni vidio, ne znam, neprijateljskog vojnika ili... Tako da je to je totalno neko drugo iskustvo i eto, jas na osnovu toga, a onda sam ja jako rano već, ne znam, sa 10-11 godina počeo da pretražujem internet o temi 90-ih i onda krenuo time da se nekako, ono, da se opijam i za što više. Ja mislim da ono, mislim, možda sad glupo zvuči, ali sve ono što se ja u seriji, što smo pričali, i što je kao, ajde da kažemo, neka atmosfera tog vremena i ne znam, i onaj Dilparić i ono i sve, on, ja se to, mislim, sa već 15 godina skoro sve znao koliko sam...
1: Koliko ste bili upućeni u tu temu?
0: Sad, da li je to dobro ili nije dobro, ne znam, ali baš prerano sam ušao u svetu.
1: Dobro, ali isplatilo se, zaista fantastična serija. Da li ste vi učestvovali u izboru glumaca? Možda, ne.
0: Ne, to scenarist, mislim, možda i radi negdje, nisam sad siguran, ali mislim da se ono ne pita toliko koliko se tu pitaju reditelj i produkcija.
1: Da. A da li vi možda sarađujete sa glumcima u smislu kako da odglume nešto kako ste vi zamislili? E.
0: I tu se opet svodi, ne znam sad stvarno tuđe iskustvo, ali tu se opet sve svodi na rad sa rediteljem. Scenarista više je tu kao, kako bih rekao, neka ispomoć ako nešto baš... Da može glumac sa njim da se konsultuje, da može reditelj sa njim da se konsultuje, ali nekako od trenutka kada stvarno taj scenario iz ruke scenariste pređe u ruke reditelja, to je onda već njegovo tumačenje i čitanje tog teksta i jedino što može stvarno nekako scenarista, to je da priča sa rediteljem i da pokušaju da nađu neki zajednički imenitelj oko kojeg se slažu, kako da se to sad ispriča, ali ne može sad ni scenarista, mora i reditelj imati svoju slobodu da sad taj tekst koji je dobio da ga oživi, da ga vizualizuje, pa i stvarno ja nisam, evo, izatvrđao, to mi je zapravo bilo najdraži moment, jer sam ja seriju pogledao par mjeseci ranije, nisam mogao da izdržao.

0: odložim, da sačekam
1: premijer.
0: Da, i onda sam tražio i tad sam baš bio dušen. Ja na primjer s Hajdukom nisam toliko razgovarao o tekstu, o likovima, a onako ispričan, naravno sad scenarist uvijek ima neke svoje vizije, viđenje, ali on prilično ispričao priču onako kako sam ja zamišljao te likove, te ljude, što mi je bilo super. Jer tu se malo plašio, ja sam ono razmišljao, nisam čovjekom uopšte ni pričao o tome sad šta će biti, kako će biti, ali eto.
1: Gdje se snimala serija? U Nikšiću?
0: Snimala se...
1: Predili odgovaraju,
0: jel? Pa kamen i krš. Snimala je u Nikšiću, snimala je, mislim da je Vršac, okolina Vršca, Divčibare, Beograd i još nekoliko lokacija je bilo. Tako da baš onako bio izazovan i ogroman projekat. Ali ja ti to moram pomenuti isto i producenta Miloša Vramovića, koji je prilično ovaj, i iskusan u tom poslu, a i dokazao se do sad kroz sva svoja dela koje je ili producirao ili režirao, i mislim da je i njegov doprinos jako bitan. Da se takva priča ispriča na taj način, eto, da to kažem, da produkcijski da može da se isprati, da se nije na nečemu štedelo i na taj način skrnavila priča.
1: Koliko inače traje snimanje recimo jedne serije? Ovo je bio zahtjevan poduhvat.
0: Pa, mislim da je prosek 7 dana po epizodi, čini mi se. Tako nešto.
1: Radilo se.
0: Da.
1: Radilo se udarnički, da.
0: U slučaju tvrđave čak, a to možda, evo, jeli, ako dođe Hajdu, da li 8 ili 9 dana je bilo po epizodi, tako nešto. Znam da je na kraju, toga sećam, 92 ili 94 dana su na kraju bile, na kraju toliko izračunato da je snimanje trajalo.
1: A recite mi, jeste li vi bili u Kninu?
0: Jes, da.
1: Posle ste obišli to sve?
0: Jesam, pa bio sam ja čak nakon emitovanja serije u decembru, pa sam odmah posle nedelju dana otišao. To je posljednji put kad sam bio. A prvi put, pa ja sam jako kasno prvi put došao u Kninu, imao sam 21 godinu, to je 2015. ili 16. tako. Ja do tad nisam odlazio. Jer upravo to što sam malo prepomenuo, na primjer sad tu gdje mi živimo na Ledinama u Beogradu, da ima dosta krajišnika iz različitih krajeva, to su uglavnom ljudi iz tih okolnih sela gdje su njihovi stari i vraćali i gdje većinsko stanovništvo srpsko. Dok u Kninu stvarno nema, slabo da ima Srba uopšte, da žive uopšte tamo. I onda jednostavno nisu ni moji, jer nemaš šta ni da obiđeš, ne znam, stan u kojem su živjeli, to sad ne znam ko živi tamo.
1: Da li se kod vas pojavila neka emocija? Poslije svih tih priča i svega toga, pa da prolazite kroz taj grad.
0: Pa jeste prvi put kad sam išao,
1: da,
0: sjećam se ono kako se u Kninu kad ulaziš spuštaš se ko nekim ovim serpentinama, levo, desno, a grad stoji ovako ispod tebe. Nešto slično, zato mi je jasno zašto su ovi menadžeri za lokacije, ili kako već se zovu, izabrali Nikšić, jer stvarno ima te neke sličnosti i ima sličnosti u boji, da li ih sunce na isti način osvetljava boje, neko baš dosta podudarnosti. A tad prvi put kad sam došao u Knin, pa ja preplavile su me emocije i ne znam, ne, ali sigurno je telo neki šok doživjelo.
1: Sigurno.
0: Jer sjećam tog trenutka kad smo ulazili pa išli na onaj kružni tok i da samo sve te priče koje si ti slušao sad dobijaš. A opet je jako nekako zanimljivo, ti sad, mislim ono, koji naravno kad si mali pa sve ti se čini veliko i megalomanski, ali ti sad slušaš te priče, onda dolaziš u grad koji malte ne ima, ne znam, jednu i po ulicu, dve, nije to sad uopšte sad, a slušaš si priče kao da trebaš u Njujork da dođeš, a u stvari dolaziš u ono, ne znam da li ste bila, ali to malo mestašce, to je ono, 12.000 stanovnika imalo, ili 14, tako nešto.
1: Da, samo sam prošla.
0: Ajde.
1: Još nešto što je zanimljivo u vezi sa serijom Tvrđava, to je pjesma koju ste odabrali. Uh-huh. Znači, nije ona standardna, nema raja bez rodnoga kraja, no. Nego ste se odlučili za Marama plava, mislim da se

0: tako zove.
1: To, pa evo sad,
0: malo poznata pjesma.
1: Pa malo poznata. I mislim, ja sam pričao negdje već da sam ja to, da sam ja to ovaj, kako su se pronašao i sačuvao, pikirao i ono, molio se Bogu da je niko, da je niko
0: ne otkrije. Da. A gdje ste je našli?
1: E pa to sad evo kažem, to nisam ni rekao do sad. Meni je to za jedan Božić, pre čini mi se 5 godina, meni je taj snimak poslao profesor istoričar Miloš Ković. I ja samo to čuo tad i ja to samo začuto, nikom
0: ništa nije. I lijepo sklonili, ništa
1: da,
0: samo...
1: Jer eto baš da, ti opet se vraćam sad na taj kraj gdje živim, pa tim drugari moji koji prilično onako i vole tu krajišku muziku i odlaze na ta veselja. Čak ni oni, njima, jednom drugu sam samo pustio, niste oni svima da im puštam jer ono, kontam da bi njih to, da bi oni odmah čapili i pevali, ne znam, po prelima i po selima, ali ovaj... Ali eto tako da sam i odmah, sveća se trenutka kad sam dobio tu pesmu, kad mi je, sveća gdje sam sedeo kad mi je stigla od njega i onda sam uključio, meni tad na prvo već, i ako je, u stvari da, tad sam ja radio, to je 3. godina fakulteta, tad sam ja radio još taj filmski scenarij. Između ostalog, profesor Ković mi je i podatke o onoj, o pokrštavanju deci i krštenici za 10. april 41. ispričao, tako da ja to njima jako to veliki doprinos toj priči, ja to nisam rekao do sad.
0: Znači, ekskluzivno za Radio Republike Srpske, gospodin Kovic, u priči o dramaturgiji.

0: studirate, pa recimo ne ostaje vam baš možda mnogo vremena. Ali šta volite još da radite, osim da pišete tekstove, da radite dramaturgije? Volite li da putujete? Bavite li se nekim sportom?
1: Uglavnom, evo, volim da jako da šetam, da provodim vreme sa ljudima s kojima sam odrastao i vjerojatno ću to raditi do kraja života. I da igram basket, eto, to su mi te tri stvari. Naravno, i pored putovanja, ne mogu reći sad da sam neki fanatik i da idem često, ali ono, kad je sezona putovanja, onda ispuštem to, ali više neki taj, ajde da kažemo, lokal patriotizam i lokalno kretanje.
0: Od putovanja, gdje volite da idete? Šta volite?
1: Pa uglavnom...
0: Volite li more, planinu, Evropu da obilazite?
1: Uglavnom, u posljednje vreme jako volim planinu, prirodu i daje nešto na području ili, evo, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Na primjer, sever Crne Gore sam prošle godine obilazio i jako mi se sviđa i mislim da nekako i on opet, po ono što smo pričali geografski, nekako osjećam neku pripadnost jer jako je sličan teren, eto, i to je Dalmaciji i Kršu i Dinari, kao ceo taj i predeo i Hercegovine koji se naslanja na kraju, mislim, i Hercegovine i Nikšić, to je sve delovi stare Hercegovine, nema to. Ako ćemo po tim nekim geografskim pojmovima ili granicama.
0: Ili granicama, da.
1: Tako da, eto, taj sever mi se Crne Gore jako svidio, taj krš i mnogo su, mnogo u posljednje vreme se otvara, kako se tamo vidio, i ovi Katuna, stranaca dolaze. Ne znam, tražim u Srbiji nešto slično tako, ali nema toliko krša. Pitomije u Srbiji dosta.
0: Da, pitomije, da. Kada ste prvi put došli u Banja Luku? Kažete, sviđa vam se Republika Srpska?
1: Da, jako. Pa prvi put sam došao tad kad sam išao za Knin prvi put. I onda u povratku smo, to je znači bilo 2015-16. Tako, i onda smo u povratku... Malte ne prošli kroz Banja Luku, to jest prošli i stali i prošetali smo Gospodskom ulicom, to mi je bio prvi dolazak. A onda je jedno vrijeme bila dugačka pauza i uglavnom se to dešavalo, eto tako, kad sam išao do Knina ili do rođaka kojih imam u Hrvatskoj, u povratku sam znao da dođem u Banja Luku i da provedem tu nekoliko sati. Od pre godinu i pol dana, kako sam se povezao sa Nikolom, mislim, ja s Nikolu znam još sa fakulteta Bundala, onda sam dolazio ovdje na predstave, pa evo i s Kajdukom. Sašom Kajduković, kako radimo već. Pa i onda sam dosta ljudi iz pozorišta upoznao i ljudi koji dolaze u pozorište i manje više sad imam neki, sad mogu reći da znam neku ekipu ljudi.
0: Da, imate svoj neki krug u Banja Luci.
1: I onda jako volim da ne koristim automobil, šetam, idem gore uz Vrbas. Sve mi to jako prija. I prija mi da što mi nije potreban automobil, eto to.
0: Ostajete malo duže?
1: Da.
0: Kod prijatelja budete?
1: Pa da.
0: I baš se lijepo družite?
1: Iskreno, baš kažem, svaki put ja i sad kad smo radili Martin, ali dobro i tu, i tako kad smo radili Martin, stvarno, ili moguće sad to moj utisak, ali mislim da nije da je to utisak većine, da stvarno stvorila neka energija u ekipi koja je jako, jako pitoma, prijatna, empatična, s puno ljubavi i taj moment, eto, rada na Martinu mi je jako, jako me vezao za Banja Luku, jer se jako smo se lijepo osjećali, to je bio jedan proces, ja sam ne mogu reći, nisam bio svaki dan, to možda ako budete zvali nekog od glumaca ili saradnika koji su bili svaki dan ili reditelja, ali to je jedan proces koji je prošao bez. Evo, upravo ovo što vam kažem, kad upoređujem s Beogradom, eto, nema saobraćaja, nema gužve, nema histerije, nema nervoze, proces je prošao nekako, bar iz mog ugla, ko da je sve to neprimetno bilo, niko nije tu, nikom nije bilo teško, nisu se dešavali, ne znam, neke gluposti, nisu se dešavali problemi koji ne mogu da se reše, tako nekako, onako, prijatno i pitamo da je za sve, eto, to kako se stvari odvijaju, u Beogradu prosto ti je čudno da se nešto dešava, da neko ne urla na nekog.

0: Koliko su dugo trajale čitačke probe kada govorimo o predstavi Martin Udio? Koliko uopšte trajala priprema?
1: Priprema je trajala, čini mi se, sažem, februar, mart, april, znači jedno 2,5 mjeseca, malo više od 2,5 mjeseca, možda čak i 3 su trajale probe, s tim da su čitajući, čini mi se, 2 nedelje i onda su već se prešlo u prostor gdje glumce mnogo lakše da radi i da vežbaju. Ali brzo smo već ta sanjina verzija, dramatizacija bila jako dobra i to je odlično. I nije tu uopšte bilo ni neke brige, ni straha, ni nerazumijevanja, ni brige, ni straha da sad ne znamo kako ćemo nešto da riješimo, jer su to stvarno bile neke ono maltene male estetske korekcije da se taj tekst dovede do tog dok mi želimo da ga dovedemo. I onda sećam se, neki glumci, već dobar deo glumaca je nakon te dve čitajući probe već tek znao na pamet. I stvarno je nekako, iskreno, eto, jako lep proces i daj Bože da bude još.
0: A znate šta sam uvijek pitala glumce kad mi gostuju? Kako zapamte sve te uloge? Da.
1: I šta kažu?
0: Kažu, nije teško. Čita se, jednostavno uđe u krv.
1: Pa mislim da i to, a mislim i da mu sad ja...
0: Laički,
1: da. Ali kontam da li ga i taj trenutak kad je na sceni s tom određenom osobom, pa mu se to vrati, podsjeti ga u mozgu, ono, izvuči iz foldera, sad je ta scena. Stojimo tu i tu, milion stvari nekako, ali mislim, dobro, to je vjerovatno jedan od prvih preduslova koji moraš da savladaš bi bio glumac.
0: Pa jeste, ali zamisliš da naučiš količinu teksta. Mislim, da količina, baš količina teksta na pamet, da se zna.
1: A ne sad ni da ga ti naučiš da ga samo ispričaš, nego da ga proživiš na neki način. To je, zato je on, mislim, zato jeste njihova profesija jedna velika umetnost.

0: umeći.
1: Da, složena. Složena, da. Gorane, da se niste odlučili za dramaturgiju, šta bi bilo ono što biste vi radili? Uf. Recimo, jeste razmišljali o tome? Nešto što vas zanima još osim dramaturgije i uopšte tog pozorišnog svijeta, filmskog?
0: Pa ne znam da li bi, jer ja u srednjem već počeo da pišem, to su bili prvo neki tekstovi za pesma, odnosno za muziku, pa su krenule kratke priče, pa te kratke neke forme, pripovetke i ostalo sad, ovo što smo pomenuli na početku, što nije sad za čitanje. Ali, pa mislim, radio bi vjerojatno ono što sam radio do trenutka dok nisam upisao fakultet, a to su tako ti onako sporadični poslovi po kafićima, magazinima, obezbiđenja, i eto, to je to. Mislim, ne znam. Jer nije mi padalo na pamet, verovatno, pogotovo to kako sam bio stariji sad o nekim velikim profesijama i strukama. Tako da...
1: A koju ste srednju školu završili?
0: Građevinsko-tehničku. Tako da tu mi je ovaj...
1: Visoko ili nisko gradnje?
0: Nisko gradnje.
1: Nisko gradnje. Mogli ste da gradite mostove, puteve,
0: mostove, pruge.
1: Jeste. Pruge.
0: Zgrade do 4 sprata.
1: Da povezujete ljude.
0: To, eto, možda.
1: I iz građevinske u dramaturgiju.
0: Slabo mi je išla matematika.
1: I jedno i drugo. Ču slabo matematika u građevinskoj školi.
0: Pa to, zato i nisam za to. Ali da s neke strane da je umetnost, ja se stvarno sećam se, mislim, svi ti predmeti, beton, železnice, putevi, to je pored tih matematičkih proračuna zahtevalo na kontrolnima i na da se sve to onda detaljno po proračunu nacrta na, što je još jedan veliki moj problem, jer ja jako loše pišem i jaljka sam, a to su ono, ne znam, rapidografi, tehnička crtanja, to, u milimetar je sve neko,
1: precizno,
0: ono, mislim,
1: da.
0: Mislim, ako ti nešto pogrešiš, pašće nešto, srušit će se. I eto, mislim da matematika i to...
1: I statika. I crta,
0: da, uf, to je dobro.
1: Tek to.
0: Tu sam baš neslavno prolazio. Ali mi je, ali eto, pored matematike, i samo to tehničko crtanje je isto za mene strani pojam, totalno. Jer malo osoba treba da ima i
1: smisla za tako
0: i
1: nešto.
0: I smisla, i mekšu ruku, i više živaca.
1: Korane, ili imate brata ili sestru?
0: Imam sestru stariju, 5 godina od mene.
1: Dobro, i kako se vas dvoje slažete?
0: Super, od kad je otišao. Šalim se. Ovaj. Ne, ali jeste, malo nekako kao da se ta ljubav najviše ostala u trenutku kad je, ne znam, pa jedno 6-7 godina kad se udala.
1: Dobro. Pa je ostala u Beogradu?
0: Ne, jeste, naravno, ma mi živimo na 500 metara, ali to je, ali sad mnogo i češće i čujemo i posećujemo nego da smo bili u istoj sobi. I onda je,
1: pa sad ste ozbiljni malo, porasli ste.
0: Ili to taj moment bio... Gdje si na nekog naviku u sobi je s tobom i ti sad, hoću reći, možda kad ga imaš previše dosadno ti, ali sad kad si ostao bez toga, i sad ono, svaki dan su poruke.
1: Da, vidite u stvar koliko vam nedostaje.
0: To, tako da.
1: Mama, tata?
0: Otac i majka, to je porodica, otac, majka, sestra i ja.
1: Da, jasno.
0: I hvala Bogu, eto i to.
1: Svi živi zdravi.
0: Svi živi zdravi, da.

0: Gorane, pa šta još da vas pitam? Koji su vaši planovi za dalji neki period?
1: Evo da završimo.
0: Evo sad to sumnjivo lice, da, to, da.
1: Ja radim sa kolegom Aleksom Parovićem na scenariju za seriju Menadžer u High produkciji i evo sad spremamo, Saša Hajduković sprema svoj dugometražni film pod radnim nazivom, mislim možda će i ostati sad, ne znam još uvek, ali za sad je radni naziv Bjesnilo i evo krećemo od početka oktobra u pripreme. Mislim da bi krajem godine ili početkom sljedeće trebalo i da krene snimanje. Da. Ovdje na području Banja Luke i okoline.
0: Pa ćete nam biti čest gost.
1: E pa da, sad neću ni odlaziti.
0: Jel postoji još neki razlog osim pozorišta što se ovdje duže zadržavate?
1: Pa ne.
0: Za sada ne?
1: Za sad ne.
0: Da, za sada ne. Čitate mnogo tekstov i onda odlučite koji vam se, ne znam, dopada. Šta osjetite? Pa, neku emociju?
1: Pa uglavnom, pa mislim ono, i čita se i mnogo tekstova, gleda se mnogo i filmova i serija i ono neki način tako i razvijaš i svoju maštu i kreativnost. Ali mi je, ali ovako, ovo konkretno što se tiče rada u pozorištu, to uglavnom po pozivu, eto, reditelja, jer reditelj je taj koji, bar ja, čini mi se da je tako, reditelja pozorište pozove, želi da on režira u pozorištu određen tekst, e onda je reditelj taj koji okuplja svoj autorski tim. Kao selektor reprezentacije.
0: Da, ma jasno.
1: E on sad pravi, hoću ovog dramaturga, hoću ovog scenografa, kompozitora, kostimografa, tamo glumce i ja sam bar na taj način dobijao pozive da radim na kao dramaturg. Nije bilo sad nikad da ja, mislim da, čini mi se da tako i ne funkcioniše stvar, sad da ja pročitam neki tekst i idem u pozorište i da...
0: I da predložite.
1: I da predložim, i
0: da. Ne, tako, nego vas po pozivu.
1: To, mislim, da, to je, mislim, ne znam ni kome bi sad u pozorištu predložio kako to ide.
0: Da.
1: Oj, tako da...
0: Da li vam prikazuju serije, filmove na fakultetu? Pratite li, komentarišete?
1: Pa da, nama se sastoji od toga nam se sastoje predavanja. Meni to malo u početku bilo čudno jer prilično onako, da kažem, opuštena atmosfera. Sedimo ovako za dugačkim stolovima, nas sedam profesori i sad pričamo o filmu, o pozorištu, o seriji, o

0: aktualnim temama u svijetu i kod nas, od politike, sporta, estrade, ne znam, hronike, svega. I jednostavno, onako, nekonvencionalno neki način, ja sam očekio sad idem na fakultet, sad ću dobiti nešto samo da zapisujem i da podlažem. Ja sam gledao sestru kako ona je na pravnom bila i to su knjige i markeri.
1: I to
0: bez kraja. Naravno, ovdje na Fakultetu dramske umjetnosti je malo drugačije, nije onako suva teorija. Da, i nije suva teorija, nego je maltene profesor je, ajde, da tako kažemo, ne mogu reći jednak studentima, ali ajde kažemo, najbolji student, eto. Tako i onda i maltene se postavi kao kolega s kojim ti pričaš i razgovaraš bez nekog, ne znam, strogog autoriteta i
1: posebnog pijeteta.
0: To,
1: da.
0: Nego je nekako jako i onda mnogo stvari se kroz te razgovore u stvari, jer me je bilo čudno na početku vidio kao opušteno, kao druženje u kraju, ali mnogo se kroz te časove razgovora, te bi stvarno onda neke stvari i otvori i poslože za taj rad koji dolazi, koji se paralelno odvija sa tim predavanjima, tako da nisu ti razgovori sve jesu, svako nisu uzaludni, koliko je meni u početku bilo ovdje jako opušteno, ne radi se ništa.
1: Da, ne radi se ništa. Kažete, sjedi vas sedam i profesor.
0: Pa.
1: Koliko ima studenata, evo recimo, je li to teško kao za glumu, ne znam, pa na klasi 12 recimo primaju ili 10?
0: Pa mislim, s te strane sad, ako uzmemo procentualno, nije jer se na glumi, ne znam, prijavi 300-400 ljudi. Da, a za dramaturgiju, pa ja mislim da se maksimalno ne ide do 40 ljudi. Do 40 ljudi prijavi. I uglavnom na klasama ima od 5 do 7 studenata. Mislim da i to čak, mislim da je to, da je 5 možda i idealan broj da možda se radi, da se bude svim. Mislim da je 10, ne znam, dramaturga, ne znam kako je na glumi, ali za tu neku vrstu rada i učenja i prenosa i nošenja znanja, mislim da su te male grupe super do 5-6 ljudi, da ti možeš svakom da se posvetiš. Svačijem radu, da imaš vremena i kao profesor. Tako da...
1: Da se otkrije talenat tog mladog
0: čovjeka. Ili to, pa. I onda mi ovaj... Eto, samo... Tako da, eto, isto je teže upisati, ali opet, mislim, ja znam koliko sam... Vidjeli smo, mi smo išli na neke...
1: Što ste polagali na prijemno?
0: Aha, teo sam da krenem...
1: Što je teže upisati?
0: Da, teo sam da krenem isto prijemni, samo išli smo na prijemni za glumu i onda, mislim, ja verujem i da tamo stvarno od 400 ljudi da se 300 i greškom i prijavi. Nije uopšte, tako da nije svi 400, nisu konkurencija. Mislim, 350 baš greškom nekako. Mislim da se opet spusti na taj broj 50, pa ajde, može da se... iz ti 50 da se izvuče 10 glumaca. Ovo sve ostalo je neko iz drugih nekih različitih motiva i želja se upisuje i zato hvala Bogu i ne upišu. Ali, a kod nas na dramaturgiji prijemni se sastoji iz, čini mi se da je 3 dana. Pre početka prijemnog potrebno je da student da se odluči da li želi da napiše scenario za film. Sad mislim da je u posljednjih par godina da je kratkometražni scenarij, to je scenarij za kratkometražni film, to je do 30 minuta, znači nekih 30 strana ili gore dole malo više manje, ili dramski tekst da napiše. I to je potrebno da 4-5 dana pred početak prijemnog ima sve raspored na fakultetu, to je na sajtu fakulteta kad se to donosi, to se donese, ostavi se u kabinetu i to vjerojatno profesori onda koji će biti u komisiji svako uzme sebi po primjerak i čita. Onda prvi dan prijemnog je bio, svi zajedno gledamo film i nakon toga piše se analiza filma. I sad u zavisnosti od toga šta smo gledali i šta sad profesor zahteva od nas, mi smo na primjer gledali Houstonov film Mrtvi. I onda profesor, čak nismo ni klasičnu analizu filma pisali, to je kritiku neku, nego smo imali kao zadatak, mislim, ne vjerujem sad ni da je esej, ali neko naše viđenje tretman smrti. Znači, totalno su tražili nešto, iako smo svi

0: pripremili da ćemo pisati analizu filma, to kažu svi kolege koji su pisali ranije kad se malo raspituje šta se radi, onda ti objasne nakon prve godine, nakon tog gledanja filma pišete analizu filma. I onda svi sad očekuju da pišu kakva je bila boja, kakva je bila muzika. A i onda je profesor samo nama došao i rekao to kao tretman smrti, kako vi vidite smrt. Mislim da je meni tad bilo malo, ok, uzeo sam neku referencu iz filmu, jednu rečenicu, ali ja sam pisao bukvalno neki 10 rečenica, jer onako, to sam nekako shvatio kao, kako ti vidiš kao, baš ti, određena osoba koja treba da upiše ovaj fakultet, kako ti vidiš tretman smrti, ne da sad ti ispadneš naš tu i pametan, nego mi je više bilo, aj sad ja da kažem ono što zaista mislim, jer kontam da i ti ljudi traže ljude koji će biti zanimljivi ili nekako potentni da mogu da rade s njima, pa će nešto u tome, u toj iskrenosti i dobiti kao, šta sad ova osoba konkretno vidi kao tretman smrti, da imam šta ću s njim pričati naredne 4 godine. I mislim da je to i neki kao i test, jer sam gledao oko sebe ljudi, ne znam, pisali 5, 6, 7 strana, a meni je to baš bilo, ja sam u 10 rečenica to složio,
1: da, na
0: pola strane,
1: kratko, fino, jednostavno.
0: Kako vidim i uopšte nisam doživio da ja sad trebam nekako da nešto da se raspišem i da nekog zasenim svojim tumačenjem.
1: I to se pokazalo kao dobro.
0: Pa da.
1: Da, prošli ste.
0: I posle toga znam da imamo pisanje na zadatu temu. Sjećam da nam je tu bila profesorka Biljana Srbljanović. I onda ako si pisao filmski scenarij, onda pišeš pozorišnu scenu, ako si pisao dramu za prijemni, onda pišeš filmsku scenu. I ona nam je dala, čini mi se da je bio naslov, 20 minuta pred prvi sastanak. I onda ti odredi, ono, maltene da ti kao neka pomagala, alate, možeš da imaš maksimalno 4 lika, 2 glavna, ovo ono, i onda ti sad sedneš i mislim ono ko hoću reći ko detetu kad daš me igračke, ja sad spoji sad sve ovo i tako i ono da mislim da i taj način i dobar i za mlade pisce za mozganje da na primjer bukvalno na taj način pokušavaju i da vežbaju, evo lupam sam kažem radio, redakcija, studio, 4 lika maksimalno i sad aj ono smisli. Ne treba sad, ništa se ne treba bude remek delo, nego samo u smisli bitno da ti mozak radi, da ti da ovaj...
1: Neku radnju, neki događaj, dešavanje neko. Gorane, vi ste sad 3. godina?
0: Ja sam absolvent.
1: Absolvent, odlično.
0: Već godinama.
1: Baš sam to htjela da vas pitam, kad ćete da završite sve to s obzirom da ste angažovani mnogo u pozorištu.
0: Pa ja sad nadam da će to biti do kraja sljedećeg godine, mislim da mora biti do kraja sljedećeg godine, tako da... Do kraja sljedećeg godina.
1: Nadam se. E sad, bili ste na mnogo snimanja, radili ste mnogo i sa glumcima i sa svim tim filmskim svijetom. Sjećate se neke anegdote možda?
0: Uf, slabo. Ali slabo ja i prepričavam anegdote. Tako da ima neki koji se slabo sjećaju, ima neki koji nizu priču i onda to je.
1: Dobro. I za kraj ovog našeg razgovora, Gorane, šta biste vi poručili našim slušalcima? Evo kada je dramaturgija u pitanju, kada je pozorište u pitanju, život
0: kada je u pitanju. Da dođu da pogledaju Martin Udio koji će se igrati, koji je na repertoaru Narodnog pozorišta Republike Srpske i da uživaju i žive sa manje stresa i eto da uživaju dogodi ovo lepo vreme dok ne krene zima, kiša i snegu. Ali tada uživaju da samo eto svi živimo sa mnogo manje stresa.
1: Gorane, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čoveče.
0: Hvala vam. Prijatno.